zgjor, zemzini zgjë mazëm i disën të shpëllat, kërësën i së të tërë të tërë të të të të majët, të shmë dhe i vindu i sash. Dhe këtë të vëjtën të si një të rënjësi, mazëm i disën të shpëllat, kërësën kënë nga shmash, hëmën të kështë, popular FM. Vamos para já, para já, até Viena do Castelo.